0: come dwuma no no odwanhwe fo pa wodi ne kra to me nwa no wo na de nwa ne kwa didie e so wo me ma na adwani di odwani bi yare ya wo na be hama na nsua no ma no enti wo so wen ne nipa ntia nyankopon wo no ntumu a wo ntia se
1: da bi osese